sunano e abia bia mun suano sunano ata para pafo ba ko awosuru adia nika sia tia musa mai

0: midawasi atukogwanya myano
1: amanikano
0: Ashimoro, Amoro, Asikuru, Izukutu.